0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro želim.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Želim vam dobro jutro.
3: Dobro jutro.